0: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: chi da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen jin na ngan ji li chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

Chobanamba, da zangko re nyan liwo yo shibi le ji niba de na, ji ba nga sanja tsering da ji ma zhoyang ni ga dongwe le ji, chongbu no ba zangbo shiba de yin. Le ji nda ga ji cai na, ca di ga zongle re nga, yang zongki na nga sanja tsering re nga, linki na nga sanja tsering da zhoyang ni re nga, nyan da jan nyan go.